0: 너무 딱이네 뭐이. 잠깐. 자. 이거 봐.
1: 엄마요, 양가야, 아니 말라니 뭐 보소이. 기랑 끝만이 못 갈리 당대 입사 건봐 막을 그 새끼.
0: 잠깐, 하. 그럼 미션 니 뭔가 그걸리 또 사방기야 본게까?
1: 이거 뭐 뭔가 이 랄림바. 그니나 뭐 배고 나긴 건가 이 온거. 타스타스 뭐야 동아 동비아히. 냐와는 뭐 그만둬스. 나까 이히 나꾸.
0: 리 쪼가스 리 체마가.
1: 마스 리 쪼가스 거. 바 일리사 고비.
0: 무슨 메모 일리사나? 와 뭐가 있어 니나리네.
1: 이 프로블레마 나라 니모. 그 이모 마코 기다기 따기티니. 바 일리사 죽고 그 나길 아스카용 아쿵 파마티 사 아쿵 보간 바야. 나 오간 알랑 아쿵 이히 사 아쿵 판티.
0: 기노 오쿠.
1: 아쿵 사 얄. 바 일리사 죽고.
0: 베베시 못하다 베 공바호 바. 와리기 게일리산.
1: 항울옥 다구와이 피스 바다리 ko badbari ko sa akong gapos kay laban ko ni akong panty ug ang akong sayal aron nga mahayhay na ako sa gawas ug maugadayon badbari na ko
0: ay gugsugo a kanahan biaga
1: chikino bo
2: ay ako sa tingali malintian ta ni sir kon labta na ni muria sangay
0: salamat kay nakapaggumpa ko kay kun wapanas
1: ay sige sa pagirang pakidap na ko ha. Makapilatan na mo ina nga wa nagigid mo'y makuha gikan ako. Pobre yung palagiin taong ko sa kanang ilagang paut. Uy! Saban bugo ka o syunga ka kaya hindi ka makasabot.
0: Kamay nagigikan akong bayan na ka. Kamay na nagigay ka.
2: Dot, Nina Dot. Nina's busing.
0: Saban. Pagtarong.
1: Kaan ako pagtarong din. Gigapos pang kundi mo din is bangko. Tala man tingali ka. Laparuhon noon takurog. Lapalaparon. Kasi ba rin yung amo ha? Pakidap na ako kay unahon akong lamparo?
0: Ilumang. Ilumang. Iniyan na siya.
3: Where is she?